Энди кылым жүрөнөй кылымга мен бирей кайдарында карын ийүшүн ак түстө ал музун ийүшүн мөлдүр болот дегенге токтолабыз. Балакайлар кыста тутас аспанда калыктап ушуп жүргөн кар ушкундары өтө адеми көрүнөмү? Калың ак кар байтак даланы бүркөгөндө дүйнө элезде аппак түскө бөлөнөт. Эндиче көпчүлүк мынадай бир гажайып маселеге таңданган болор. Былайча айтканда баары да суудан өзгөргөн болсо да неликте муз кесеги таптаза мөлдүр болуп одан каршы жактагы көрүнүштү көрүүгө болот. Бирок кар гүлү эмне үчүн аппак болуп бүкүлдөй мөлдүр болмойт? Сонда кар ушкуну жасырын түрдө ак түстү шапан жамылып муз кесегинин киетин шапаны болмаганы ма?